wo wipe ipe idokowo ta won boya kini o boya ka won ta fun klele gege bo se wa bayi iyen ninu ko igbe agbogbo lo je si won ronu si lowo bayi ko ti lanfani lati sare jaji gege bo se wa jo ravia o ni ba logun ko igbe agbogbo lo barcelona bayi e ma.

ge mo lanfani lati mo igbe yin debe iya leyoko kejeji o to pinpin o ja le o ja ko mi le tititi ko se ni to le gbege si a ma ko fiso fiso re to mo lanfani.

0: pin awon olukọ ni ko ebi egbe bọlukọ kan wo eleyi ti o je olukọ ni iyan ninu league agbọje lorilede gẹsi ta mo English Premier League to ba ti di ojo alamisi agbe wo leyo ko ke jeji mini mini gẹgẹ bo se wa lapa ti beje o ya soloja soloja e lo soloja o tun ti tan pinpin ni manager adunni limited eyan to duro re do fere member so mi asoro o ya wa le ni ko of manchester united egbo kilo ma sele eje mo pe kan si ki to mo lo loro to ni akuna matata ta lo wa nu egba na
1: babu wa le ka ro e pe eto
0: olo lo tu
1: oloye taiwo asa ileji re aboba telu ti lowo jede la
0: o ya
1: of chelsea
0: ko sere
1: keri gbogbo awon ta wa ra nsa yi pelu ogbo lo agba premier league
0: o ya
1: ama fa ni lo ti europe kaka sugba premier league ya jo jagudu eni
0: o chelsea gbogbo àwọn tá a jọ láǹfààní láti jọ kó fi sọ́fíṣọ́ rẹ̀ tó fi dùn tó fi kú mọ̀ bí dodo ẹ̀fọ́ láàárọ̀ tòní adéwálé adédáyọ̀ ló kọ́ tèmi o títí dìgbà míì táwọn láǹfààní láti pàdé ó rò fún wa báyìí fọ̀ náà o.

0: kilo se ton roju koko to kawo bonu o da bi on gbogbo duro sojo kan bi omi adagun
1: o ti su mi o
0: kile on ton gba iro okan re
2: ewo po ko se ye mi gan
0: eyi fi han wi pe o nilo idunu
3: ogun lo ka
0: mu inu ara re dun pelu ikani diamond fe idunu ti yo mu ki ojo re ki o rewa ki ale re ki o si dara Diamond Fe, Ife, Edunu, Ati o mere mere, ko fi se gadun ara.